0: 有一号二六沙邦甲四波岛美女的波岛镇，向来伊就三元出名，有教员、店员啊，个肉丸，你个的菜饭嘛真多嚼。这当中是泡发四点，你所收听是 FM 88.7回民广播电台。
1: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう。松陰寺体操大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて腕の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて揺れます。横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。

て飛ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に向けます。正面目そらし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐっと息を吐くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすりましょう。手と足の運動。呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸。深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。

この時代もう私は馬だから出る幕ないわ。でももう少しこの花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花の子が見つかりますまで。何度死の音を思ったことかい。